Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Jačanje saradnje u kontekstu digitalne transformacije regionalnih inicijativa i priprema novog zakonskog okvira za oblast komunikacija u Bosni i Hercegovini bile su teme sastanka šefa Kancelarije Međunarodne telekomunikacijske unije za Evropu sa generalnim direktorom Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Šef Kancelarije Međunarodne telekomunikacijske unije za Evropu je naglasio da je njihova dugogodišnja saradnja sa agencijom izvrstan primjer kako nacionalni regulator

Regulatori i međunarodne organizacije mogu sarađivati da bi ubrzali digitalnu transformaciju, prenosi FENA. Bosansko-hercegovačka zajednica u Kanadi zadovoljna je, kako ističu, uspješnom posjetom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića Kanadi. Ističu da je posebno značajan susret sa generalnom guvernerkom Kanade, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Dodaje se da je veoma važan susret bio i sa ministrom financija i nacionalnih prihoda. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Prenosi FENA. Region. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja. O kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore sa Evropskom unijom. Povjerenica za proširenje pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu, prenosi FENA. Najavila je da će komisija sljedeće sedmice predložiti financijski paket za Crnu Goru, kojim bi se evropski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu. Crnogorski premijer istaknuo je da je cilj njegove zemlje dovršiti pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica. Svijet. Švedski parlament usvojio je zakon koji vlastima omogućava da migrantima oduzmu boravišne dozvole zbog takozvanog lošeg ponašanja, uključujući neplaćene dugove i rad na crno. Zakon se odnosi na zahtjeve za boravišne dozvole koji su u postupku, ali i retroaktivno na već odobrene dozvole. Švedska agencija za migracije će biti zadužena za preispitivanje boravišnih dozvola, a odluke će se moći osporiti pred migracijskim sudom. Ukrajina ubrzava reforme u bankarskom i osiguravajućem sektoru kako bi ih do 2028. godine uskladila sa standardima Evropske unije uprkos ratnim izazovima, izjavio je guverner Ukrajinske centralne banke, a prenosi FENA. Podsjećamo, Evropska unija je u ponedjeljak pokrenula formalne pregovore sa Ukrajinom otvaranjem prve od 6 pregovaračkih oblasti koja obuhvata pravosuđe, vladavinu prava, javne nabavke i financijsku kontrolu. Ukrajina se nada da će tokom ljeta biti otvorene i druge pregovaračke oblasti. Sport. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine u Sarajevu je potpisao ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, koji je izvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom je istaknuta važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 17. juna sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15.

raja se svađa, ko će račun platiti? I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

0: život moj.
1: 7 je sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, a vi slušate jutarnji program radija Bosanska Krupa za 17. juni. Sa vama su ovog jutra Sudo i Sihada. U našem gradu trenutno je 19 stepeni Celzijusa. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće i poneki lokalni pljusak, posebno u Hercegovini, centralnom i jugozapadnom području Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Kada je u pitanju jutarnja temperatura zraka, ona je većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34.

Čuli smo da navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da je jutarnja temperatura do nekih maksimalnih 15 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje i do 18, ali evo kod nas je već 19, a u toku dana očekuje nas i do 30 stepeni Celzijusa. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, prije podne ugodnije u cijeloj zemlji, nakon toga postepeno sve toplije, u drugom dijelu dana sparno i vruće vrijeme, mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima i izlagati se dužem boravku na suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je svakako laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi.

A kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, navode da povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetano saobraćanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i svakako vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevnog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka – Čađavica, dionici od naselja Kola do naselja Stričići. Zbog radova na redovnom održavanju na području Vaništa, na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 7 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije: iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova: montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije: iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Putnička agencija Putnik Prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prijevoz, Bosanska Krupa. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao.

0: kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu, ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa

pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka: proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena,
kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak

u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih

0: svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. I've

0: Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli!
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Kupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet na Pag 21. juna 2026. godine. Cijena izleta je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.

8 sati i 4 minute, poštovani slušaoci, a svima vama koji ste nam se tek sada pridružili u jutarnjem programu, mi vam želimo dobro jutro, a sa vama su Sudo i Sihada. Jutro su u prvom javljanju mogli ste čuti da je u našem gradu 19 stepeni Celzijusa, a trenutno je evo i 22. Kada je u pitanju ostatak dana u Bosanskoj Krupi, očekuje se veoma topao i sunčan dan, sa temperaturama koje će do podneva porasti do 27 stepeni Celzijusa, a poslije podne i do 31. Prije podne je suho i bez padavina, dok se u kasnim večernjim satima, tamo oko 22 sata, očekuje pljusak s kišom, moguća grmljavina i jači udari vjetra. Vjetar će biti slab do umjeren, a najjači udari mogući su u noćnim satima. Savjetujemo laganu ljetnu odjeću, šešir i naočale za zaštitu od sunca, ali svakako ponesite i kišobran ako planirate biti vani kasno navečer.

A kada su u pitanju informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa, iz policijske stanice Bosanska Krupa obavještavaju da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće: dana 16. juna u 13 sati i 10 minuta krivično djelo u Bosanskoj Krupi, nasilje u porodici, prijetnja putem telefona, upoznati stražitelj i kantonalno tužilaštvo, za licem raspisana potjernica. Dana 16. juna također u 10 sati i 45 minuta putem telefona prijava krivičnog djela, nelegalna sječa šume u naselju Potkalinje, upoznati stražitelj i kantonalno tužilaštvo. Slijedi oduzimanje nelegalne usječene drvene mase i postupanje po predmetu krivičnog djela. Iz vatrogasne jedinice izvještavaju da nisu imali intervencija i dojava o požaru, a kada je u pitanju hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa, izvještavaju da su u proteklom periodu pregledali 45 pacijenata, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 6 lica. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada bila zadovoljavajuća.

Danas ima planski prekid u isporuci vode i to od 10 do 12 sati naselje Ostružnica zbog sanacije kvara na mreži. Kada je u pitanju elektrodistribucija i isporuka električne energije na području grada Bosanska Krupa, danas ima također planski prekid u isporuci električne energije i to na dalekovodu Jasenica od 9 do 15 sati zbog radova na dalekovodu.

službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima. Međutim, upozoravaju svakako na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać-Bosanska Krupa, u kanjonu rijeke Une kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, kao i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Sretan put!

Kada je u pitanju rubrika na današnji dan, danas se obilježava godišnjica pogibije heroja Safeta Zajke. On je rođen 1. marta 1959. godine. Bio je borac za Bosnu i Hercegovinu i jedan od ključnih ljudi za odbranu Sarajeva u danima opsade. U oči agresije na Bosnu i Hercegovinu priključuje se Patriotskoj ligi i jedan je od njenih najaktivnijih članova. Na samom početku opsade Sarajeva radi na organizovanju i na pripremanju odbrane u sarajevskim naseljima Bučaji, Boljakov potok, Briješće i Sokolje. Pored niza visokih komandnih dužnosti, ostao je u sjećanju kao legendarni komandant 2. viteške brigade. Poginuo je 17. juna 1993. godine, odnosno na današnji dan, u borbama za Mijatovića Kosu.

8 je sati i 43 minute, poštovani slušalci, a ono o čemu pričamo svakog dana jeste svakako o svjetskom prvenstvu. O BiH naravno na svjetskom prvenstvu, a vesela atmosfera u sarajevskom javnom prijevozu ovih dana također je nekako zaplijenila pažnju javnosti, posebno na društvenim mrežama. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a svakako kao i u svim ostalim gradovima naše zemlje, ovih dana vlada prava navijačka groznica, a snimak iz javnog gradskog prijevoza u Sarajevu postao je hit na društvenim mrežama, nakon što se uobičajena vožnja pretvorila u improvizovani koncert. Naime, korisnik Instagrama na svom profilu podijelio je video zapis na kojem se vidi kako putnici u glas pjevaju hit Halida Bešlića pod nazivom Sarajevo grade moj. Slavimo zmajeve, napisao je Mirnes u opisu videa. Mnogi putnici bili su ogrnuti zastavama Bosne i Hercegovine, a brojni su sa sobom nosili i navijačke rekvizite. A kada je u pitanju atmosfera u autobusu, ona je bila ispunjena pjesmom, osmijesima i odličnim raspoloženjem. Video je ubrzo privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža, a ispod objave nizali su se pozitivni komentari i šaljive reakcije. Zaboravili ljudi na kojoj stanici izlaze. Vraćate vjeru u ljude, u život i u ljepotu. Drage Sarajlije, te ovakva ljepota može biti samo u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo također da nakon remija protiv Kanade rezultatom 1-1, zmajevi su napravili važan korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Naredna utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine očekuje 18. juna, odnosno sutra, kada će u 21 sat po našem vremenu odmjeriti snage sa Švicarskom. Zmajevima svakako želimo mnogo sreće.

A ima tu i nekih šaljivih komentara. Naime, komentar Edina Džekije na objavu Nikole Katića postao je hit na društvenim mrežama i zasjenio motivacionu poruku koju je bosansko-hercegovački reprezentativac podijelio nakon utakmice protiv Kanade u Torontu. Naime, Katić je u subotu na društvenim mrežama podijelio dvije fotografije koje prikazuju veliku razliku u njegovom izgledu kroz godine. Na jednoj se nalazi kadar s posljednje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok je na drugoj fotografiji prikazan iz mlađih dana, kada je imao dugu i čupavu kosu. A Edin Džeko ispod je napisao da je sad malo te kose. Fotografije su poslužile za objavu koju je Katić objavio nakon svog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ipak pažnju brojnih pratitelja privukla je upravo velika promjena u njegovom izgledu. Dok je nekada bio prepoznatljiv po dugoj kosi, danas ipak nosi znatno kraću frizuru, što nije promaklo ni kapitenu reprezentacije Edinu Džeki. Među onima koji su se javili u komentarima bili su i Katićevi saigrači iz reprezentacije, golman Nikola Vasilj, koji je ostavio emotikone vatre i bicepsa, dok je Tarik Muharemović napisao "Tenk moj" uz emotikon plavog srca.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online b-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

9 sati i 1 minuta, poštovani slušalci, vrijeme je za vama i nama najdražu rubriku, a to su čestitke i lijepe želje na radiju Bosanska Krupa. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.ba, a naša druga e-mail adresa je rbkpozdravi@gmail.com.

Pristigla nam je jedna lijepa čestitka od Farisa Šabića, kaže veliki selam za moje Krupljane, gdje god bili na kugli zemaljskoj, a posebno ide pozdrav za mog komšiju Mirsada Husarevića Bijelog i da mu čestitam odlazak u penziju. A veliki selam, kako kaže, ide i za druga Sejada Mehića, Almira Šertu, Frčku i ekipu. Veliki selam iz dalekog svijeta, u potpisu Faris Šabić. Također iz

Nepovoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo svakako na vozače da budu maksimalno oprezni te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise i ograničenja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Tako javljaju iz Bihamka. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevnog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka Čađevica, dionici od naselja Kola do naselja Stričići. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, i to neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Kada su u pitanju granični prilazi, promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Sretan put! Devet sati i 21 minuta, poštovani slušaoci, bilo bi to sve za jutarnji program za ovaj 17. juni. Vi svakako uživajte u dobroj muzici, marketinškim porukama naših poslovnih partnera i svakako u 10 sati očekuju vas i prve flash vijesti od naše Erne Ređić.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija.

0: komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061-363-911. Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije: iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova: montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije: iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815215, 061 155078 i 061 734009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

0: Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede! I can no longer wait, take me to you now.
1: Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbrijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli!
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Američke sankcije na rusku naftu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, na kojem je razgovarano o trenutnim izazovima u radu Saveza, pravnim preprekama koje otežavaju njegovo funkcionisanje, te mogućnostima nastavka saradnje sa resornim ministarstvom. Tokom sastanka predstavnici Saveza upoznali su ministra sa problemima nastalim usjed sudskog spora, zbog kojeg kantonalna organizacija od 2024. godine nije mogla u potpunosti realizirati planirane aktivnosti i ostvarivati svoju ulogu u zastupanju interesa ratnih vojnih invalida. Ministar je istakao da Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona prati situaciju i ostaje otvoreno za saradnju u okviru svojih nadležnosti, ali da ne može utjecati na sudske sporove. Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona naglasili su da su zbog višegodišnjih poteškoća izgubili značajan dio planiranih aktivnosti, ali da očekuju pozitivan ishod sudskog postupka, što bi omogućilo normalizaciju rada organizacije. U tom kontekstu zatražili su nastavak saradnje sa ministarstvom na način kako je ona funkcionisala prije nastanka pravnih problema. Ministar je izrazio spremnost za nastavak saradnje nakon okončanja postupka, istakavši da će ministarstvo i dalje pružati podršku Savezu u svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Predložio je da se Savez ministarstvu obraća pismenim putem za sve zahtjeve koji se odnose na resor boračko-invalidske zaštite, naglasivši da će on i njegovi saradnici biti na raspolaganju za svaki vid institucionalne podrške, prenosi FENA. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za april 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1706 konvertibilnih maraka i nominalno je viša za 0,4%, a realno niža za 1,2%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za april 2026. godine nominalno je viša za 7,8%, a realno viša za 1,1%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa Međunarodnim institutom za demokratiju i izbornu pomoć danas je u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije započela dvodnevnu radionicu Zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. Radionica je upriličena u istoimenom projektu koji finansira Savezno ministarstvo vanjskih poslova Njemačke. Prvi dan radionice posvećen je mapiranju informacijskog okruženja povezanog sa izborima, pri čemu učesnici razmatraju globalne i nacionalne trendove, analiziraju problematične narative i aktere koji mogu utjecati na integritet izbora, kao i postojeće zaštitne mehanizme, institucionalna rješenja i mogućnosti saradnje. U radu radionica učestvuju predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija civilnog društva i stručnjaci iz različitih oblasti koji zajedno čine višesektorsku grupu usmjerenu na jačanje otpornosti izbornih procesa na izazove savremenog informacijskog okruženja. Poseban naglasak stavljen je na sve izraženije izazove s kojima se demokratski sistemi u svijetu suočavaju, uključujući širenje dezinformacija, manipulativnih narativa i drugih informacijskih prijetnji koje mogu narušiti povjerenje javnosti u izborni proces, dovesti u pitanje izborne rezultate i ugroziti demokratsku stabilnost.
U interaktivnoj raspravi i razmjeni iskustava učesnici će analizirati postojeći institucionalni i regulatorni okvir u Bosni i Hercegovini, procijeniti učinkovitost postojećih protumjera te razmotriti mogućnosti

unapređenja koordinacije svih relevantnih aktera. Drugi dan radionice će biti posvećen izradi osnova mape puta za zaštitu izbornih procesa, prenosi FENA. U zaključnoj izjavi članova misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon službene posjete Bosni i Hercegovini navedeno je da su potrebne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta. Naglašeno je da će postizanje napretka u reformama vezanim za Evropsku uniju, poboljšanje upravljanja, ubrzanje transformacije energetskog sektora te rješavanje prepreka za investicije biti od presudnog značaja za poticanje snažnijeg, održivijeg ekonomskog rasta. Misija je istakla da se ekonomski rast usporava i da je inflacija u porastu, a viši troškovi uvoza energije i slabija potražnja u Evropskoj uniji negativno se odražavaju na ekonomsku aktivnost. Dodaju da će se rast prema očekivanjima u srednjeročnom periodu postepeno oporaviti, ali ukoliko izostanu snažnije reforme, neće biti dovoljan. Region. Predsjednik Crne Gore izjavio je obraćajući se zastupnicima Evropskog parlamenta da je njegova zemlja spremna preuzeti odgovornosti koje nosi članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednica Evropskog parlamenta poručila je da je ovo trenutak proširenja Evrope i da Crna Gora predvodi taj proces. Predsjednik Crne Gore je u obraćanju ocijenio da se Evropa nalazi u historijskom trenutku ne samo za Crnu Goru, nego i za politiku proširenja Evropske unije. Pozvao je Evropsku uniju da pokaže da reforme, demokratski razvoj i strateška dosljednost imaju svoje mjesto u evropskom projektu. Naglasio je da je Crna Gora spremna doprinositi evropskim politikama, svoju budućnost vezati za zajedničku evropsku budućnost i postati 28. članica Evropske unije. Govoreći o napretku u pregovorima, podsjetio je da je Crna Gora otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja, a privremeno zatvorila njih 16. Dodao je da je Vijeće Evrope već počelo rad na nacrtu pristupnog ugovora, ali je istaknuo da još ima posla, posebno u oblastima vladavine prava, nezavisnih institucija i efikasne javne uprave. Svijet. Evropski zakonodavci će danas dati konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koje će vlastima dati šira ovlaštenja za pritvaranje ilegalnih dolazaka i omogućiti stvaranje centara za deportaciju izvan bloka. Danska, Austrija, Grčka, Njemačka i Holandija i druge već su istraživali mogućnosti za uspostavljanje centara. Sjedinjene Američke Države uskoro bi mogle ponovo uvesti sankcije na rusku isporuku nafte, izjavio je američki predsjednik, a prenosi FENA. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija okončala je jučer na italijanskim Alpama još jednu etapu priprema za sezonu 2026-2027. Okončane pripreme u Italiji dio su plana priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju, koje će biti održano od 1. do 14. februara 2027. godine. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krumpa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak sa krmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između

12 sati i 31 minuta, poštovani slušaoci, a vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa za 17. juni, a sa vama su kao i jutros Sudo i Sihada. Jutros prilikom prvog javljanja u našem gradu bilo je nekih 19 stepeni Celzijusa, a sada je čak 29. Wonderland, if you think I'll understand all the shit you put me through. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prije podne je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno je bilo i kratkotrajnih pljuskova po sjeveru Bosne. Danas će u ostatku dana preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona će iznositi između 26 i 31, dok će na jugu zemlje iznositi i do 34 stepene Celzijusa. Očekuju nas veoma topli dan i veoma topal dan danas, također u našem gradu temperature i do 31 stepen Celzijusa.

Kao što smo već rekli, prije podne bilo je nešto ugodnije u cijeloj zemlji, a nakon toga postepeno sve toplije. U drugom dijelu dana sparno i vruće vrijeme, mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dodaju također da bi hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima i ne bi se trebali izlagati dužem boravku na suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je laganije se odjenuti te konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi.

Već smo rekli kakvo nas vrijeme i temperature očekuje, a dok vani prži mi odmah krećemo s najvažnijim ljetnim zakonom. Zaboravite pravilo pijem vodu kad sam žedan, odnosno kad osjetite žeđ, vaše tijelo već viče u pomoć. Zato flašu vode u ruke i pijuckajte konstantno. Ali oprez jer ledena pića iz hladnjaka su primamljiva, međutim probava ih ne voli jer izazivaju šok za želudac. Birajte vodu sobne temperature ili onako lagano rashlađenu. Ako vam je obična voda dosadna, ubacite u nju par kapi limuna, listić mente ili krišku krastavca. I mala napomena za kafoljubce i ljubitelje hladnog piva, kofein i alkohol vas zapravo dehidriraju. Zato uz svaku šoljicu ili čašu obavezno popijte i dvije čaše vode. Što se odjevanja tiče, zaboravite usko odjeću i tamne boje. Danas vladaju lan i pamuk, široki krojevi i naravno svakako šešir i sunčane naočale. Ako baš ne morate, ne izlazite van između 10 i 17 sati. Sunce je u tom periodu ozbiljan neprijatelj naše kože, a zato je krema sa zaštitnim faktorom obavezna oprema, čak i ako idete samo do obližnje trgovine.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima, navode iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. A ukoliko putujete na dužim relacijama, pratite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Također na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevnog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađevica, dionici od naselja Kola do naselja Stričići. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Također na magistralnoj cesti M5 granični prilazi za Čičbihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova, neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja mjeseca juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Danas do 17 sati izvode se radovi na asfaltiranju kružnog toka u Bugojnu. Na magistralnoj cesti M16-2 ulaz sa ceste Donji Vakuf-Kupres, zbog čega je na snazi i obustava saobraćaja. Za vrijeme radova, prema Gornjem Vakufu, odnosno Uskoplju, koriste se gradske ulice preko Kandije. Kada je u pitanju granični prilaz, na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prilazima, kako navode iz Bihamka, zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put, oprezno vozite, svakako imajte na umu da trebate praviti možda malo duže pauze zbog ovako toplih dana i svakako visokih temperatura koje, već smo rekli, dostižu i do 30-31 stepen Celzijusa. I bez obzira na povoljne uslove za vožnju, izbjegavajte nagla preticanja, rizična kočenja, a svakako pratite i ograničenja.

Ovih dana tu u krajini u centru Banja Luke počinje festival uličnih zabavljača pod nazivom Troto Art. To je manifestacija koja će narednih dana ulice, trgovi i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Brojni domaći i strani umjetnici, muzičari, akrobate, plesači, performeri i zabavljači predstavljaće svoje programe građanima i turistima, donoseći posebnu atmosferu. Organizatori ističu da je cilj festivala da umjetnost približi građanima i da gradske ulice pretvori u mjesto susreta, kreativnosti i zabave za sve generacije. Tokom trajanja festivala posjetioci će moći da uživaju u različitim sadržajima od muzičkih nastupa i plesnih performansa pa sve do umjetničkih instalacija, radionica za najmlađe i interaktivnih programa. Festival iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca, a očekuje se da će i ovog puta gradske ulice biti ispunjene građanima koji žele da uživaju u jedinstvenom spoju kada su u pitanju umjetnosti zabava. Na ulicama Banja Luke građani očekuju Troto Art.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

14. motoskup MK Feniks Bosanska Krupa očekuje nas uskoro. MK Feniks Bosanska Krupa poziva vas na 14. motoskup, koji će se održati 19. i 20. juna 2026. godine na Sportsko-rekreacijonom centru ADE uz obalu rijeke Une. Lokacija je SRC ADE Bosanska Krupa, a ulaz je besplatan. Očekuje vas kamp na obali rijeke Une, besplatan ručak za bajkere, defile kroz grad u subotu od 18 sati i 30 minuta, moto igre i mnogo dobre zabave, odlična atmosfera i druženje bajkera iz cijelog regiona. Također očekuje vas i bogat muzički program. Dobrodošli da zajedno proslavimo prijateljstvo, ljubav prema motorima i još jedan nezaboravan vikend u gradu na rijeci Uni.

Obavezni smo svakako da vas još jednom obavijestimo da je u toku, odnosno u funkciji, turistički voz Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka. Iz tog razloga vas obavještavamo, dakle, o terminima kada voz ide, odnosno u kojem periodu. Ne samo u saobraćaju, već svakako da budete oprezni u toku obavljanja svakodnevnih i svakako rekreativnih aktivnosti ukoliko se odvijaju u blizini pruge i pružnih prilaza na području kanjona, svakako na području Bosanske Krupe i Bosanske Otoke. A voz ide u periodima od 9 do 10 sati 10 minuta, od 11 sati 45 minuta do 12 sati 55 minuta. Od 16 sati do 17 sati 10 minuta, od 18:20 do 19:30, što su termini saobraćanja turističkog voza na navedenim relacijama.

Budući da dječji organizam brže gubi tekućinu, važno je da roditelji prepoznaju simptome na vrijeme i spriječe komplikacije. Poseban oprez potreban je tokom toplijih ljetnih dana, ali svakako u periodima kada dijete ima povišenu temperaturu, proljev ili povrećanje, jer tada dolazi do pojačanog gubitka tekućine i elektrolita. Simptomi dehidracije kod djece mogu biti blagi u početku, ali se ne smiju zanemariti. Najčešće se javljaju suha usta i usne, pojačana žeđ, tamnija mokreća i rjeđe mokrenje, kao i glavobolja i slabija koncentracija. Kod neke djece mogu se primijetiti i promjene u ponašanju poput razdražljivosti, umora, nervoze i bezvoljnosti. Jedan od znakova može biti i izostanak suza prilikom plača. Dehidracija utiče i na ravnotežu elektrolita u organizmu, uključujući natrij, kalij, kalcij, magnezij i kloride, koji su važni za normalno funkcionisanje ljudskog tijela. Prevencija je ključna, pa se preporučuje da djeca tokom dana redovno piju vodu, čak i kada ne osjećaju žeđ. Najbolje je da uvijek imaju dostupnu bočicu s vodom i da uzimaju manje količine tekućine u više navrata, posebno tokom toplih dana ili bolesti. Također je veoma važno da roditelji vode računa o ishrani djeteta, jer voće i povrće s visokim udjelom vode, poput lubenice, naranđe, krastavca i jagoda, mogu pomoći svakako u održavanju dobre hidratacije. Djeci treba nuditi vodu redovno tokom dana, a ne čekati da osjete žeđ, jer je žeđ već znak blage dehidracije. Tokom boravka na polju, a posebno ljeti, preporučuje se izbjegavanje direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana, kao i pravljenje čestih pauza u hladu. Ako dijete ima fizičku aktivnost ili se ipak bavi sportom, potrebno je osigurati dodatni unos tekućine, a posebno tokom i nakon fizičke aktivnosti.

I za kraj smo vam ostavili jedan recept, a to je da napravite sladoled bez aparata. Kremast, jednostavan i osvježavajući desert za ljetne vruće dane. Lubenica je svakako nezaobilazna zvijezda ljeta, a kada se pretvori u kremasti domaći sladoled, postaje prava osvježavajuća poslastica. Ovaj jednostavan recept spaja prirodnu slatkoću lubenice s kremastom teksturom jogurta. Ono što mi je potrebno od sastojaka jeste 600 grama lubenice bez koštica, narezane na kockice, 250 grama grčkog jogurta, 3 kašike meda i 1 kašika svježe cijeđenog soka limete. Kockice lubenice rasporedite na pladanj obložen papirom za pečenje i zamrznite najmanje 4 sata, a može i duže. U blender stavite smrznutu lubenicu, grčki jogurt, med i sok limete. Nakon toga sve to miksajte nekoliko minuta dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Poslužite odmah kao mekani sladoled ili ipak prebacite smjesu u posudu s poklopcem. Zamrznite dodatna 2 do 3 sata za čvršću teksturu pogodnu za kuglice. Prije posluživanja ostavite sladoled 5 do 10 minuta na sobnoj temperaturi kako bi omekšao. Za još intenzivniji okus lubenice, prije zamrzavanja kratko procijedite pire od lubenice kako biste uklonili višak vode. Bilo bi to sve za otvoreni program za danas. Vama svakako hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, uz dobru muziku, a evo i jedan dobar recept, tako da možete uživati u ovim toplim danima i rashladiti se sladoledom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo.

0: Odrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebne priznanja dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji

i zadovoljiti kriterije žirija u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli! Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u skopu priprema za treću manifestaciju Dani Jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine, u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima Jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće 3 najbolja likovna i 3 najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva 3 najbolja ocjenjena literarna rada i prva 3 najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani Jezerskih heroja. I'm from Bo-

0: Krupa, Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!
1: I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate. One day when you reach the end.
0: Svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je presudu općinskog suda u ovom gradu protiv bivšeg ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermine Ćemalović, kojom je zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja osuđena na 9 mjeseci zatvora. Kantonalni sud je odbio kao neosnovane žalbe i tužilaštva i odbrane, čime je presuda postala pravosnažna, saopćeno je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Ona je proglašena krivom da je tokom 2019. i 2021. godine, dok je obavljala funkciju ministra, donosila odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje novih apoteka u Bihaću i Cazinu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi. Ove odluke omogućile su privatnim apotekama sticanje koristi kroz otvaranje poslovnica na lokacijama koje nisu ispunjavale propisane kriterijume u pogledu prostora, opreme i kadra, niti postupa verifikacije, čime je došlo do zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Ćemalovićevo je izrečena i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 2 godine. Općinski sud u Srebreniku potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeta Todorova iz Brčkog i Ivice Nedića iz Orašja, zbog sumnje da su kao saučesnici i počinjeli krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prema navodima optužnice, Todorov se u još 4 tačke tereti za produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, kao i za krivično djelo propisano zakonom o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona saopćilo je da se optuženi terete da su 21. marta ove godine u automobilu kojim je upravljao Nedić, a u kojem se kao suvozač nalazio Todorov, sakrili oko 200 grama kokaina i približno 2 kg marihuane ispod zaštitnog dijela na unutrašnjoj strani poklopca motora vozila. Droga je, kako se navodi, pronađena tokom pretresa koji su u Srebreniku obavili istražitelji sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a bila je pripremljena za dalju prodaju. Todorovu se na teret stavlja i da su policijski istražitelji istog dana prilikom pretresa kuće koju je koristio na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pronašli više pakovanja sa oko 400 grama droge MDA, oko 750 grama marihuane, manju količinu kokaina, sjemenke marihuane, automatsku pušku i revolver starije proizvodnje. Općinski sud u Srebreniku prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca, te je nakon potvrđivanja optužnice optuženima produžio pritvor u zakonom predviđenom roku. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je neprihvatljiv zahtjev Kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci o osnivanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vijeće je ocijenilo da s obzirom na sadržinu i formu osporene deklaracije, kao i pitanja koja se njome tretiraju, proizilazi da ovaj akt ne sadrži pravne norme općeg karaktera, niti da se na opći pravno obavezujući način uređuju neki odnosi, saopćeno iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u pogledu određenih pitanja političke prirode koja su u vezi sa pravima i dužnostima Republike i drugim općim pitanjima od interesa za građane Republike Srpske, Vijeće je ocijenilo da osporena deklaracija ni po sadržini ni po formi nema karakter općeg pravnog akta. Zbog toga je, kako se navodi u saopćenju, Vijeće utvrdilo da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporene deklaracije sa odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Splitska policija uhapsila je prvog časnika katamarana kojega dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro, kad su se sudarili katamaran i jedrilica u Splitskim vratima gdje su poginule 4 osobe. U policiji su rekli da se provodi kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Neslužbeno se doznaje da je riječ o prvom časniku posade katamarana, krilo Eklipse, koji je sudjelovao u sudaru s jedrilicom na kojoj se nalazilo 8 ljudi, od kojih je 4 poginulo, a 4 ozlijeđeno. Nezapamćena pomorska nesreća dogodila se 20 minuta prije podneva u Splitskim vratima, između otoka Brač i Šolta. I katamaran i jedrilica plovili su prema Hvaru, s tim da je katamaran krenuo iz Splita, dok je jedrilica plovila iz pravca Trogira. Nakon sudara, jedrilica je potonula na dubinu od 50 metara, te je četvrta poginula osoba pronađena dan kasnije u kabini jedrilice, podsjeća HINA. Na katamaranu je bilo 118 putnika i posada. Nakon što policija dovrši kriminalističko istraživanje, očekuje se privođenje prvog časnika katamarana pritvorskom nadzorniku. Neslužbeno se doznaje da ga se sumnjiči da je kazneno djelo počinio iz nehaja. Europska unija će sljedeće sedmice isplatiti prvu tranšu kredita za Ukrajinu u okviru paketa vrijednog 90 milijardi eura, izjavio je Europski komesar za trgovinu i ekonomsku bezbjednost Maroš Šefčović. Europski komesar za ekonomska pitanja saopćio je 20. maja da su Europska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju kojim se Kijevu obezbjeđuju krediti u iznosu od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu. Lideri grupe 7 podržali su na samitu okvirni sporazum koji je američki predsjednik Donald Trump postigao sa Iranom o otvaranju Hormuškog moreuza i daljem produženju nestabilnog primirja, iako je on pružio malo detalja o tome kako će sporazum biti sproveden. U deklaraciji izdatoj lideri su nazvali taj sporazum historijskom šansom da se spriječi Iran od nabavke bilo kakvog nuklearnog oružja i da se riješe prijetnje vezane za iranske regionalne i balističke aktivnosti. Lideri su rekli da su spremni da doprinesu primjeni sporazuma, iako ni Bijela kuća ni Iran nisu objavili tekst tog sporazuma. Razgovori posljednjeg dana samita počeli su kasno, a Trump, koji je posljednji stigao, izjavio je nasmijan ulazeći u prostoriju "Ja sam šef" i sjeo pred domaćina, francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Ta izjava dočekana je smijehom okupljenih lidera. Lideri G7, odnosno SAD, Kanada, Japan, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Italija i Europska unija završavaju zvanične razgovore vodećih industrijskih demokratija u ljetovalištu pored jezera u Francuskim Alpama, koje je sa sesijama o budućnosti vještačke inteligencije i podršci ekonomskom rastu. Razgovarali su o Kini, zabrinuti što ona preplavljuje izvozna tržišta subvencionisanim proizvodima i stvara nefer konkurenciju njihovim industrijama, kojim se uništavaju i radna mjesta. Trump planira da prisustvuje luksuznoj večeri u Palati Versailles izvan Pariza, koji mu priređuje Macron, prije nego što se vrati nazad u Washington. Izraelske snage su u srijedu ujutro nekoliko puta napale južni dio Libana, uprkos sporazumu postignutom između Teherana i Vašingtona, izjavila je Libanska nacionalna novinska agencija. Ti napadi bili su usmjereni na regione Nabatija i Kfar Tebnit, dodala je agencija na društvenim mrežama. Iran je od objavljivanja sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama u ponedjeljak više puta saopćio da dogovor mora da uključi prekid neprijateljstva u Libanu, gdje Izrael tvrdi da cilja položaje libanskog pokreta Hezbollah, koji ima

podršku Irana. Izraelski napadi koji su se smanjili nakon objavljivanja sporazuma ipak su se nastavili, a od tada je ubijeno 5 ljudi. Iako su neki stanovnici juga Libana počeli da se vraćaju svojim domovima, libanska vojska je savjetovala da još sačekaju zbog rizika od izraelskog kršenja sporazuma. Četiri bosansko-hercegovačka predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, doznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu lige prvaka, Borac natjecanje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik bosansko-hercegovačkom prvaku u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda. Pretkola lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Haješka Zrinski osvajač Kupa Bosne i Hercegovine u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom FC Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igraće s turskim klubom Istanbul Başakşehir-om. Velež je doznao ime protivnika u prvom pretkolu, FC Moldavija. Termin drugog pretkola konferencijske lige su 23. jula i 30. jula. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje uglavnom toplo vrijeme, uz više oblaka u Bosni nego u Hercegovini i mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim krajevima. Biometeorološka prognoza uglavnom je povoljna do relativno povoljna. Većina ljudi ne bi trebala imati veće tegobe, ali osjetljive osobe mogu tokom toplijeg dijela dana osjećati umor, glavobolju, nervozu ili manje koncentracije, posebno zbog sparine i viših temperatura zraka.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove

0: tebe u njoj.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

vas čujemo malo. A to je jedan.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je presudu općinskog suda u ovom gradu protiv bivšeg ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermine Ćemalović, kojom je zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja osuđena na 9 mjeseci zatvora. Kantonalni sud je odbio kao neosnovane žalbe i tužilaštva i odbrane, čime je presuda postala pravosnažna, saopćeno je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Ona je proglašena krivom da je tokom 2019. i 2021. godine, dok je obavljala funkciju ministra, donosila odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje novih apoteka u Bihaću i Cazinu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi. Ove odluke omogućile su privatnim apotekama sticanje koristi kroz otvaranje poslovnica na lokacijama koje nisu ispunjavale propisane kriterijume u pogledu prostora, opreme i kadra, niti postupak verifikacije, čime je došlo do zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Ćemalovićevo je izrečena i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 2 godine. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je neprihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa. U odluci 8.

osnivanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vijeće je ocijenilo da s obzirom na sadržinu i formu osporene deklaracije, kao i pitanja koja se njome tretiraju, proizilazi da ovaj akt ne sadrži pravne norme općeg karaktera, niti da se na opći pravno obavezujući način uređuju neki odnosi saopćeno iz Ustavnog suda Republike Srpske. Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u pogledu određenih pitanja političke prirode koja su u vezi sa pravima i dužnostima Republike i drugim općim pitanjima od interesa za građane Republike Srpske, Vijeće je ocijenilo da osporena deklaracija ni po sadržini ni po formi ne nema karakter općeg pravnog akta. Zbog toga je, kako se navodi u saopćenju, Vijeće utvrdilo da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporene deklaracije sa odredbama Ustava, kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Splitska policija uhapsila je prvog časnika katamarana kojega dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro, kad su se sudarili katamaran i jedrilica u splitskim vratima gdje su poginule 4 osobe. U policiji su rekli da se provodi kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Neslužbeno se doznaje da je riječ o prvom časniku posade katamarana Krilo Eklipse koji je sudjelovao u sudaru s jedrilicom na kojoj se nalazilo 8 ljudi, od kojih je 4 poginulo, a 4 ozlijeđeno. Nezapamćena pomorska nesreća dogodila se 20 minuta prije podneva u splitskim vratima između otoka Brač i Šolta. I katamaran i jedrilica plovili su prema Hvaru, s tim da je katamaran krenuo iz Splita, dok je jedrilica plovila iz pravca Trogira. Nakon sudara, jedrilica je potonula na dubinu od 50 metara, te je četvrta poginula osoba pronađena dan kasnije u kabini jedrilice, podsjeća HINA. Na katamaranu je bilo 118 putnika i posada. Nakon što policija dovrši kriminalističko istraživanje, očekuje se privođenje prvog časnika katamarana pritvorskom nadzorniku. Neslužbeno se doznaje da ga se sumnjiči da je kazneno djelo počinio iz nehaja. Europska unija će sljedeće sedmice isplatiti prvu tranšu kredita za Ukrajinu u okviru paketa vrijednog 90 milijardi eura, izjavio je Europski komesar za trgovinu i ekonomsku bezbjednost Maroš Šefčović. Europski komesar za ekonomska pitanja saopćio je 20. maja da su Europska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju kojim se Kijevu obezbjeđuju krediti u iznosu od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu. Izraelske snage su u srijedu ujutro nekoliko puta napale južni dio Libana, uprkos sporazumu postignutom između Teherana i Vašingtona, izjavila je Libanska nacionalna novinska agencija. Ti napadi bili su usmjereni na regione Nabatija i Kfar Tebnit, dodala je agencija na društvenim mrežama. Iran je od objavljivanja sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama u ponedjeljak više puta saopćio da dogovor mora da uključi prekid neprijateljstva u Libanu, gdje Izrael tvrdi da cilja položaje libanskog pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana. Izraelski napadi koji su se smanjili nakon objavljivanja sporazuma ipak su se nastavili, a od tada je ubijeno 5 ljudi. Iako su neki stanovnici juga Libana počeli da se vraćaju svojim domovima, libanska vojska je savjetovala da još sačekaju zbog rizika od izraelskog kršenja sporazuma. Četiri bosansko-hercegovačka predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, doznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu lige prvaka, Borac natjecanje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik bosansko-hercegovačkom prvaku u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda. Pretkola lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Haješka Zrinski
ukrajinski osvajač Kupa Bosne i Hercegovine u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom FC Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igraće s turskim klubom Istanbul Başakşehir.

0: U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje uglavnom toplo vrijeme, uz više oblaka u Bosni nego u Hercegovini i mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim krajevima. Biometeorološka prognoza uglavnom je povoljna do relativno povoljna. Većina ljudi ne bi trebala imati veće tegobe, ali osjetljive osobe mogu tokom toplijeg dijela dana osjećati umor, glavobolju, nervozu ili manjak koncentracije, posebno zbog sparine i viših temperatura zraka.
1: Sa vama smo svaki dan od 6.